Zpíval Johnny Cash. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

podkladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

0: je 22 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.

0: 23 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.